Det var Døffene på 102 og Mercy på 102. Jeg tenkte vi skulle by på litt ny musikk, fordi at Olivia Rodrigo er aktuell med en rykende fersk sak. Den har hun kalt for Stupid Song.

fikk jeg titel på den. Thank God or Darwin. Elsie Bay fikk du der. Vi skal snurre lykkehjul i dag, har jeg ikke sagt det? Jo, det skal vi. Vi skal det hele denne uka, og det gjør vi rundt kvart over tre, det vil si da får du oppgaver, og så trekker vi ut et par stykker som vi snurrer lykkehjul for, som deler ut et par gavekort hver dag, tenker jeg, til og med torsdagen. Akkurat nå, Big Bang.

Det er Kristina Bjørdal og den superfriske Moving Like a Train på 102. Et tog som har gått i alle år. Og ikke stopp denne, men vi går et stykke tilbake i tida. Ja, Rolling Stones, 1972, Tumbling Dice, før sporten.

0: Music og Same Old Scene, og da vi altså klare med en deltaker til i vår konkurranse. Lykkehjulet. Eller rettere sett en vinner, for vi er jo kommet der til at jeg har vunnet gavekort allerede. Karen Falvik, litt nord i Haugesund er du. Hvor står det til?
1: Jo, det står bare bra til. Jeg er enda litt lenger nord nå, for nå sitter jeg og ser på Viksefjorden.
0: Er du det, ja? Et landsted, ja. Eller noe sånt, sånt inn i bildet?
1: Landsted, ja.
0: Ja, så bra. Så tilbringer du mye tid ved Viksefjorden, da?
1: Ja, gjør jeg runde.
0: Og hvordan synes du
1: det? Deilige plass.
0: Ja, uansett vær, for... Eller har du litt plagt med at det ikke har vært så mye varme dager?
1: I grunnen ikke.
0: Så godt. Du har hevet deg rundt og svart på vår oppgave, og det var affeksjonsverdig. Har du sett den filmen forresten?
1: Nei, jeg har ikke kommet så langt enda.
0: Nei. Jeg vet ikke om de tar den inn igjen i forbindelse med Amanda på noe vis. Kanskje de gjør det, men, eller festivalen da. Men ok, du har sikkert muligheten til å se den, vil jeg tro, hvis du går inn for det. Vel verdt det. Vel, i alle fall, vi er klar med å snurre litt hjul med da. Skal vi se her?
1: Ja.
0: Så, strekk ut.